אני מסטוציאן, חורטה גבוה עם נאווה נוריץ פרקוציאן, הפינה זר נבון ירד ורקויוב, קנת זבק נרס מק מק ארטננו, הוא אינזן נאיו נרנצת שקרי על